فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك ويخشى الله ويتقه